0: Room FM, radio dobrog raspoloženja.
1: Skoro sam se upiškila.
2: Totalno je nebitno.
1: Kasili, koliko si spitila do sad?
2: Totalno je nebitno.
1: Joj, Kasi.
2: Kokoš. Šta je ovo? Totalno je nebitno. Opće ne kupuješ čorke?
3: Ne.
4: Prepostam se.
2: Kokoš.
0: Svakog radnog dana od 7 do 10 sati.

0: Tvoje najbolje jutarnje društvo.
1: Ali ono, ne, treba meni nešto malo žešće, doista. Evo, ajdemo se razdrmati svi skupaj.
2: Daniela ne želi da
1: da me neko gusi. Molim.
2: Ovalim te.
0: Svakim radnim danom od 7 do 10 sati.

Pozdrav za sve vas koji još do sada niste znali da je danas petak, sada sigurno znate, bila je to Doris Dragović, imali smo je priliku vidjeti na ovogodišnjem Rokovu. Ljudi moji, pa nisam se ja niti predstavila, još onako pomalo spavam, ja sam Danijela, družimo se, pa danas isto u malo skraćenom obliku, pridružit će nam se Mateo, pa vrlo uskoro, a ide nam Lexington, a dobro da nije veće zlo, ljudi, zaista nadam se da ste mi dobro, dobro vi meni došli u Eter Rum FM-a.

0: Da, dobro jutro, reci.
1: Dobro jutro. Kako smo?
0: Joj, dobro smo, pa petak je, pa ne možeš biti loše dok je petak.
1: Osim ako radiš za vikend.
0: Osim ako radiš. Da, uvijek znaš, ono, pozdravljam kao, čestitam na neki način nama koji
1: kraj
0: radimo.
1: Tjedna,
0: da, ono, kraj tjedna, znaš, ono, solim. Onda mi je žao zapravo što solim rane svima onima koji rade i vikende i čak i nedjelje i onako, sorry ljudi, šta...
1: Takav je život.
0: Jebog, šta da kažem. Da.
1: Ništa, idemo svirat u 8.15 naravno internet portali, a do tada ćemo se ovako malo družit.
0: Može, naravno.
1: I svirat najbolju glazbu. Dobro jutro.
0: Dobro jutro.

0: Hilda Šaulić, duh u mojoj sobi, veliki pozdrav za Kaspera.
1: Da, Kasperu pozdrav, evo što reći. Kud ideš, Mateo? Što radiš? Za Boga miloga, da ga sada vidite.
0: Treba mi mobitel čekati.
1: Treba ti, pa mogu si mi reći da ti ga dodam. Evo ti, jao, ja ću poludit. Jesi sad tu?
0: Jesam, ajde. Da me ne pogodiš.
1: A zato, ajde.
0: Ajde, spomeni sada.
1: Ajde, ne, kreni, ajde. Što je danas? Ajde.
0: Zaboravio
1: sam. Pa gle, ja imam i svoj mobitel, nije mi ga žao. Reci.
0: Ajde, ti si na redu.
1: Ništa, danas je međunarodni dan starijih osoba, tako da evo, rijetko kad zapravo, najčešće su starije osobe.
0: Evo, veliki ti pozdrav.
1: Umirovljenici su često ignorirani, zaboravljeni, pa evo, mi vas ne zaboravljamo, danas je vaš dan, evo.
0: Lijepo.
1: Lijepo, tako je.

0: Aleksandra Prijović i Macho Man u 8.54. Došli smo do kraja druženja. Dobar dan.
1: Dobar dan. Da, nećemo gasiti struju i motati kablove, jer ovoga samo ćemo završiti s našim eterom. Sviramo mi danas, naravno, do ono 24.7 i dalje. Ali idu nam, ovako ispravno da kažem, želje, čestitke i pozdravi povodom vjenčanja Anđeline i Emila. Još jedan puta lijepi vam pozdrav. Eter Rum FM-a je danas samo vaš. Eto, uživajte.

Draga Biljana i dragi Anđelko, na ovaj poseban dan želim vam zahvaliti na povjerenju koje ste mi ukazali. Hvala vam na toplini, dobroti i podršci koju ste mi pružili od prvog dana. Ponosan sam što postajem dio vaše obitelji. Od srca, Emil.

Putevi života su čudnovati, ponekad se ispred vas stvori prepreka, nemojte ju zanemariti. Primite se za ruke i zajedno ju savladajte. To vam od srca žele svi djelatnici pekare Pinokio.

0: želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
1: Dragi sine i snaho, kada se dvoje ljudi iskreno voli, tada je svaki dan praznik ljubavi. Neka vaša srca kucaju u istom ritmu i kad dođu izazovi i kad sja sunce. To vam žele mama Snježana i tata Mario.

0: dragi mladenci, neka vam svaki dan bude nova prilika da se još više volite, poštujete i zajedno stvarate najljepše uspomene. Želim vam puno sreće, zdravlja i veselja. Čestita bratić Florian.
1: Još od lani moje noći, moji dani bili kaj karte razbacani. Na niza puta i minuta.

0: želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
1: Emile i Anđelina, neka vaša ljubav raste iz dana u dan. Budite podrška jedno drugom u izazovima i prvi u radostima. Neka vaš brak bude blagoslovljen srećom i razumijevanjem. To vam žele mama Snježana i tata Mario.

Antonio i Alberta, vaše prijateljstvo i podrška neprocjenjiv su dar. Hvala što ste naši kumovi. Vaši mladenci, Emil i Angelina.

Drage Nicole i Emma, od srca vam hvala što ste bile uz nas na jedan od najljepših dana našeg života. Vaša podrška, osmih i prijateljstvo učinili su ovaj dan još posebnijim. Sretni smo što vas imamo uz sebe. S ljubavlju, Anđelina i Emil.

0: FM.
1: Gdješ ljunak?
2: Gradite. Obnavljate. Trebate pouzdane majstore. Stil gradnja Barišić i Suhopolja nudi sve vrste građevinskih radova. Novo iz ponude, aluminijske ograde i PVC stolarija. A za vaše gradilište brz i siguran dovoz šljunka i pijeska. Nazovite 098 562 485 ili nas posjetite na adresi Kralja Tomislava 185 Suhopolje. Stil gradnja Barišić. Gradimo kvalitetu, stvaramo sigurnost.
3: Imamo jedno pitanje za vas. Bez čega se ovih ljetnih dana ne izlazi van? Mi znamo odgovor. Bez dobrih sunčanih naočala. U Optici FET čeka vas širok izbor modernih sunčanih naočala s vrhunskom UV zaštitom. Zaštitite oči i izgledajte odlično, a uz to iskoristite i popuste od 20 do 40%. A ako vam trebaju dioptrijske naočale, ne brinite, kod nas možete besplatno provjeriti vid za naočale. Optika FET, vidimo se, Trg fra Bonifacije Gerbera 10, telefon 033 726 911.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
3: Dragi sine Emile i Anđelina, čuvajte jedno drugo u svim trenucima koji dolaze.

Emile i Anđelina, neka vas ljubav prati kroz sve dane vašeg zajedničkog života. Budite jedan drugom oslonac, prijatelj i najveća ljubav. To vam poručuju Saša i Alen.

0: Sve je lako kada vas vodi ljubav. Neka vam svaki dan bude plovidba u mirnu bračnu luku. Mama Biljana i tata Anđelko.
1: Prije tebe znaj

Kadenci Emile i Anđelina, neka vaš brak bude poput dobrog vina, što stariji, to bolji. Puno sreće i ljubavi žele striko Darko, strina Vesna i bratić Mihael.

Dragi sine Emile i Anđelina, čuvajte jedno drugo, volite se i budite si najveća podrška kroz sve što dolazi. To vam želi mama Snježana i tata Mario.

dragi naši Anđelina i Emile, stalno gradite svoju vezu, proširujte njene granice, proslavite svoju čaroliju vaše ljubavi i uživajte u svakom trenutku. Vaši kumovi Lana i Saša.

Draga Anđelina i dragi Emile, danas ne slavite samo svoje vjenčanje, već početak jednog novog života koji ćete graditi zajedno. Neka vam svaki korak bude ispunjen ljubavlju, svaki dan srećom, a svaki problem lakši jer ga prolazite zajedno. Želimo vam da se volite danas, sutra i sve dane koji dolaze. Od srca vam žele baka Ivana, deda Andrija i stric Predrag.

Dragi Anđelina i Emile, danas počinje jedno novo i posebno poglavlje vašeg života. Želimo vam da ga ispunite ljubavlju, razumijevanjem, srećom i veseljem. Neka vam svaki dan zajedno bude razlog za osmijeh. Od srca čestitaju i puno sreće žele Valentin, Kruno, Ivan i Florian.

Dragi Emile i Anđelina, želimo da vam Bog blagoslovi vaš brak te iz dana u dan jača vašu ljubav i sreću. To vam želi teta Elvira, sestrična Katarina i Ivan.

Ljubav nije igračka, ljubav je najveći izazov zajedničkog života. Zato ju svakog trena nadopunjujte. To vam od srca žele djevojke iz pekare Pinokio Suhopolje.

0: želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
1: Emile, samo ću ti reći ovo. S Bogom, tvoji dani, momački.

Anđelina i Emile, budite sretni, budite zahvalni i volite se do kraja života. Tata Anđelko i mama Biljana. Pogledaj me jedno.

Dragi Saša i Alene, hvala vam što ste od prvog dana bili dio mog života i što ste me prihvatili s toplinom i dobrotom. Danas kada postajem dio vaše obitelji, sretna sam što uz sebe imam ljude poput vas. S ljubavlju, Anđelina.

Dragi sine Emile i snaho Anđelina, budite si podrška u svemu i ne zaboravite koliko ste sretni zajedno. To vam poručuju mama Snježana i tata Mario.

0: želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
1: Sine Emile, čuvaj ljubav i njeguj je svaki dan. Tata Mario.